srce bolje tugu vidi. Laži sve i nevolje, al ipak se

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Radio. Nebeski radio. Radio Kupres. Now for a break.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Hey, Fonzie.

tuča hrvatskih ratnika. Domovinu tražim i stijeg što se vije, i mojom je krvlju ona natopljena.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu sa SAD-om.
0: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
2: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
0: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije. Temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Čini se da je sve bliže dogovor o završetku rata između SAD-a i Irana. Nakon mnogih obrata iz Vašingtona poručuju da su obje strane se složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. Iako iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da su promjene još moguće, tvrdi da okvirni dogovor potvrđuje kako je Iran iz sukoba izašao snažniji. Otišao je i korak dalje, te na državnoj televiziji ustvrdio kako je Iran pobjednik rata sa Sjedinjenim Državama. Više o detaljima sporazuma, Braslav Bradić.
3: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. A iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa, koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
0: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
3: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklonjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva, neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
3: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada nakon tragedije u Drnišu priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi model nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Promjene su predstavili ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
5: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam, Portugal, bez doživotne kazne.
6: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac u 11 sati održat će konferenciju za novinare. Tema je, kako se navodi u pozivu, grubo kršenje olimpijske povelje, čime se ugrožava hrvatski sport.
2: A baš su Primorca u zajedničkom priopćenju SDP Možemo i DOSIP doveli u vezu s USKOK-ovom istragom protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Smatraju da je USKOK poslao na Šimunića da ga se ušutka, a sa svrhom da se pomogne da se na čelo olimpijskog odbora postavi upravo Primorca, bivšeg Plenkovićeva predsjedničkog kandidata, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu. Glavni državni odvjetnik te optužbe odbacio i poručio da DORH postupa jednako prema svima.
7: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog djela trgovanja utjecajem iz članka 1095 stavak 1. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om,

0: i da bi kompromitirao gospodina Šimonića, ali nakon toga se DORH predomislio SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
1: U aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim, koji je potpisao nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro uz novčanu kaznu od 100.000 eura.
2: U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Riječ je o petom takvom zahtjevu, a sud još odlučuje hoće li mu ga prihvatiti. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozdar, dok se o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a tek treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu.
1: Pred nama je bogat politički dan. SDP se sastaje na sjednici glavnog odbora na kojoj će raspravljati o zdravstvenim politikama. Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin na Zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, Medikol ne. Kako nam je otkrila, u tri tjedna prikupila je više od 40.000 potpisa, a koliki je to broj članovi stranke prikazat će i performansom.
3: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5 CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5 CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000.
1: Vodstvo HSLS-a održat će sjednicu predsjedništva i središnjeg vijeća nakon višednevnog javnog sukoba izazvanog nastupom članice stranke na Zagreb Prideu. Najavit će Aleksandra Funes.
4: Jedna naizgled bezazlena izjava izazvala je buru u redovima HSLS-a.
5: Redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
4: Izrekla je to prije točno tjedan dana na Zagreb Prideu Nevenka Lastrić-Đurić, HSLS-ovka i državna tajnica u MUP-u. I dok za predsjednika stranke Darija Hrebaka u njoj nema ničega spornog, za potpredsjednika HSLS-a Mirka Budišu ima, nije, kaže, u duhu hrvatskoga liberalizma. Članica predsjedništva Gabriela Bošnjak išla je korak dalje i odstupila s mjesta članice predsjedništva, no ostaje u stranci i na mjestu predsjednice Zagrebačke gradske organizacije. Predsjednika Hrebaka proziva za stvaranje podjela. Hrebak s druge strane poziva na smirivanje napetosti, barem do skorih unutarstranačkih izbora, i da se prijepori rješavaju na stranačkim sastancima, a ne javno. Otkad je najavio da se iduće godine neće kandidirati za predsjednika HSLS-a, može se smatrati i da je utrka za novoga već počela, pa se čini da su za sad dva tabora, konzervativniji koji bi mogao voditi Mirko Budiša i liberalniji s Nevenkom Lastrić-Đurić. Unatoč svemu u stranci, kako doznajemo, ne očekuju raskol, već potporu sadašnjem vodstvu do izbora novoga, te kao liberalna stranka ništa što bi odstupalo od temeljnih načela HSLS-a.
2: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u suradnji s Gradom Zagrebom u 13 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizira koncert partizanske pjesme. Povod je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj.
1: A uoči koncerta u 12 sati i 45 minuta ispred glavnog ulaza, neslaganje s takvom proslavom izrazit će članovi stranke Domino. Poručili su da se pod krinkom antifašizma pokušava rehabilitirati režim povezan s političkim progonima i zločinima nad hrvatskim narodom. Svijet.
2: Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističu da su prošloga mjeseca zabilježili najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju od čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći je od 46.000. No zbog manjka pristupa teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, ta statistika ne obuhvaća sve žrtve.
1: Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih vojnih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. godine. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
2: Sjevernokorejsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američku odluku da odobri prodaju naprednih raketa zrak-zrak Južnoj Koreji, upozoravajući da bi potez mogao povećati napetosti na korejskom poluotoku. Izvoz američkog oružja predstavlja izvoz rata, poručuju iz Sjeverne Koreje, najavljujući da nastavljaju jačati vlastitu sposobnost samoobrane i odvraćanja radi zadržavanja regionalne ravnoteže moći.
1: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
6: Jutarnja kronika.
1: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera trebali bi se nastaviti danas jer su iz Nizozemske stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Nakon popravka plan je dovršetak rušenja sjevernog dijela, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
7: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
2: Dubrovnik će biti u znaku superbrzih električnih morskih bolida. Završni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera L serije. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su poznate sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Utrku koja počinje u 16 sati pratit će i premijer Andrej Plenković. A što očekuje posjetitelje, dala je naslutiti članica tima Brady, Finkinja Emma Kimilainen.
8: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
9: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnju brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more.
1: Blagdan je svetog Antuna Padovanskog, jednog od najomiljenijih svetaca u hrvatskom narodu. I ove se godine svečano slavi u župi u Sesvetskim selima, ali i bazilici svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom svetom duhu. Rektor bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
10: Danas ispovjedamo od 6 ujutro, čak malo i prije, do 22 sata, tako da cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Pobožnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana. To se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na plotovu ispred bazilike sa Diljanima u rukama, koji predstavlja simbol svetog Antuna. I onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlešom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće, onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti, i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom duhu.
2: U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je približno 9000 na godinu. Zato zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom na Zagrebačkom Cvjetnom trgu provodi akciju Oživi me. Građani od 10 do 13 sati mogu besplatno sudjelovati u edukacijama, a što će sve moći naučiti ističe ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
11: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
1: I još najava iz našeg programa.
2: Hoće li turistička sezona donijeti i bitno više cijene hrane i kako će se to odraziti na hrvatske građane? Zašto domaća poljoprivreda ne odgovara zahtjevima hrvatskog tržišta i kakva je budućnost poljoprivrede u Hrvatskoj? O tome u intervjuu tjedna Jasmine Popović govori stručnjak za poljoprivredu Ivo Grgić. Emisija je na programu nakon vijesti u 10 sati.
6: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
1: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
2: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
1: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
6: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
12: Odjeci odigravanja svjetskog prvenstva u SAD-u od sinoć su nešto glasniji, ali dok su na zapadnoj obali domaćini otvarali svoju skupinu World Cupa, na istoku ništa novo po pitanju hrvatske reprezentacije i priprema za prvu utakmicu 17. lipnja, koje teku prema planu i programu. Prate se naravno u našem taboru koliko se stigne i uvodne utakmice, te vode rasprave o širini i kvaliteti novog formata natjecanja. Lijepo je to definirao, vještu riječima kao i s loptom, Mario Pašalić.
13: Pa generalno, mi vjerojatno smo malo i romantični. Mi smo navikli da je to svjetsko prvenstvo nekako bilo premium natjecanje, da se teško dolazi do njega s ovim proširenjem. Sigurno da je nekim ekipama kojima prije ne bi tako lako dolazile ili ne bi se uopće kvalificirale, da im je lakši pristup do svjetskog prvenstva. Ne znam, vidjet ćemo nakon svjetskog prvenstva, nakon odigranih utakmica, kakav će nam svima skupa biti dojam. Naša skupina, mislim da je teška skupina, da prije ždrijeba, evo ako gledamo taj četvrti pot, vjerojatno smo svi vidjeli Ganu kao najnezgodnijeg protivnika, mi smo ga dobili u Engleskoj, ne treba trošiti riječi, Panama nam je svima bila nepoznanica, tako da mislim da je skupina teška, ali dolazimo sa reputacijom, dvije medalje sa dva zadnja svjetska prvenstva, tako da je imperativ proći grupu.
12: Baš kao i dan prije, sa sinoćnjeg treninga vatrene pred kraj požurilo nevrijeme. Možda će pomoći što je danas trening nešto ranije, nakon čega slijedi večernje druženje na promotivnom događaju u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta, tih dviju važnih djelatnosti čija veza osobito jača za vrijeme velikih nogometnih natjecanja.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: O utakmicama drugog dana izvještava Marko Miličić. Odličnu utakmicu Toronto odigrali su Kanada i Bosna i Hercegovina, završilo je bez pobjednika 1-1, a domaćinima to je prvi povijesni bod osvojen na svjetskim prvenstvima. Zmajevi su poveli u 21. minuti, korner je izveo Bašić, Kolašinac je glavu prebacio za Lukića, koji je iz blizine spremio loptu u mrežu. Kanađani su mogli izjednačiti u 53. minuti. Na kraju brze akcije Larea je poslao loptu pokraj vratara Vasilja, ali je Kolašinac u posljednji trenutak napucao loptu u gredu. Minutu kasnije Bosna i Hercegovina imala 100% prigodu, ali je udarac Demirovića obranio Krepo. U 77. minuti Larin je pucao s 12 metara, a lopta je na putu prema golu zakačila Katića i završila u mreži za izjednačenje i konačnih 1-1. U drugom susretu Sjedinjene Američke Države sjajnom igrom nadigrale su Paragvaj 4-1. U 7. minuti nakon akcije u kaznenom prostoru Pulišića i McKennia lopta se odbila od paragvajskog branića Bobadilje te je završila u mreži. Bologun je na asistenciju Pulišića pogodio u 31. minuti, a napadač Monaka svoj drugi gol postigao je u 5. minuti sudačke nadoknade za 3-0. Ipak Paragvaj je u 73. minuti smanjio rezultat golom Mauricija. U 8. minuti sudačke nadoknade Reina je udarcem vanjskim dijelom kopačke s 15 metara pogodio za konačnih SAD 4, Paragvaj 1.
2: O ostalim sportskim događajima Sanja Žiger-Frljuk.
15: Vaterpolisti Mladosti pobjedili su Jadran s 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
16: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do +3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijanca su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
15: Dona Vekić ušla je u polufinale londonskog Kvinsa dvijema jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu sa 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu sa 6-4, 4-6 i 6-3. Vekić će za plasman u finale igrati protiv Britanke Katie Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu prije podne hrvatske posade veslače u polufinalima Martini Valencinković u dvojcu na Pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara te David Šajn u samcu. Na drugim turnirima Europske lige hrvatski odbojkaši danas će igrati protiv Albanije, a odbojkašice protiv Estonije. Poslije podne kvalifikacije velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Igraće se i završni turniri Lige prvaka za rukometaše i vaterpoliste. Pobjednici ABA lige su košarkaši Dubaja.
17: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
18: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samoščanec. Na vrijeme utječe anticiklone u takvim okolnostima, na Jadranu je pretežno sunčano, no zbog pritjecanja nešto vlažnijeg zraka unutrašnjosti ponegdje ima umjerene naoblake, spomenimo da pod Nove Lebita puše dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Vrijednost od 6 stupnjeva bilo je u Otočicu, Gospić i Plitvička jezera 8, Bednja, Gorice, Krnove Gradište i Zavižan 10, Daruvar, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pakrać, Abra i Pazin 11, Knin, Križevci, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Slavonski Brod i Sljeme 13, Kutjevo 14, Gradišnjaka, Županja i Pula 15, Malinska i Osijek 16, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Lastovo, Makarska, Rovinj 19, Senj, Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Palogruža 21 stupanj. Spomenimo da je temperatura mora uglavnom između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti većinom djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti će mjestimice prolazno biti povećane na oblak, ali većinom bez oborine. Unutrašnjosti vjetar uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jaka, tijekom jutra još mjestimice bure i sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.

jutarnji program Kupreškog radija. Dobro vam jutro i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji. Vjerujem u sve, kaže. Ova pjesma koju smo malo prije slušali, pozdravljamo vas na početku još jednog subotnjeg izdanja programa Kupreškog radija sa svježe Kupreške visoravni. Vjerujete li da bi za Svetog Antu moglo zahladiti, kako ne? Jutro samo 4 stupnja Celzijeva, eto, mraza nije bilo, jučer stabilno nakon prekjučerašnje kiše, samo bura. Igrala se poljem Kupreškim jučer, jutros nešto manje i vjetra, ali je isto tako prilično svježe. 13. je dan mjeseca lipnja, svetkovina, odnosno blagdan Svetog Ante Padovanskog, patron Župe Rastićevo. Hodočastilo se i sinoć na svetomisno slavlje u Rastićevo, gdje se okupio podosta veliki broj Kuprešaka, a svetomisno slavlje uz koncelebraciju drugih svećenika i župnika domaćina velečasnog Jadranka Kurta predstavio je naš Don Anto Ledić. O tri čuda Svetog Ante, čudo djeteta Isusa, propovjedanju ribama i magarcu koji se klanja pred presvetim, govorio je naš Don Anto, a isto tako i posjetio na brojna pitanja koja i dan danas stoje otvorenim, podsjetio na ružne navike, na psovku, na grijeh koji i dalje obasipa ljudsko srce sotonskim zamkama. Danas se program nastavlja, svetomisno slavlje u 9 sati za bolesnike, bolesnička misa, tako se to kod nas u Kupresu zove. Jednako tako pučka sveta misa u Rastićevu u 11 sati. Uz domaće župnike, ovaj puta, prvi put u Kupresu i na Kupreškoj visoravni, propovjedaće nam fra Valentin Vukoja. Fra Vale, kako ga od milja zovu, podosta ima sljedbenika svojih, jer svojim oštrim riječima i franjevačkim duhom hercegovačkih franjevaca skenira situaciju i govori o problemima naše svakidašnjice. Ne usručava se propovijedati riječ Božju jednako oštro kada u publici, odnosno kada među pukom Božjim se nalaze i pripadnici političke elite. Često ih zna i kritizirati zbog sklonosti grijehu kojemu smo svi skloni. Dakle, u 11 sati Kupreški radio će prenositi misno slavlje iz Rastićeva, kao i svake godine, duhovne emisije, duhovne minute, koje nam je za ovu nedjelju kroz godinu 11. pripremio naš suradnik Fra Andrija Jozić. Slušat ćemo u 12.15 večeras, u 20 sati i sutra ujutru u 9 sati. A ovih prvih sati programa Kupreškog radija do 9.30 bit će uobičajeni, u 10 one kratke vijesti, kako rekoh, prijenos mise. Što sam još izdvojio za jutros, ovako, nafta na najnižim cijenama, a 3 marke 11 pfeninga je najniža cijena goriva na Kupresu kada je pitanju eurodizel. Dakle, cijene nafte pale su jučer za više od 4% na najnižu razinu u 2 mjeseca, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odkazao nove napade na Iran. Takva odluka ublažila je strahove od daljnje eskalacije sukoba nakon osvetničkih napada tijekom tjedna. Terminski ugovori za naftu Brent pali su za $3.81, odnosno 4,22% na $86.57 po barelu. Američka nafta West Texas pala je za 3,80, odnosno 4,33% na $83.91. No, kako rekoh, cijene goriva na benzinskim crpkama kod nas i nisu baš pale.
A dok se sve ovo odrazi, ovaj pad cijena na svjetskom tržištu, proteće dosta tjedana, jer uvijek se sporije reagira kad padaju cijene, nego što je to slučaj kad se dižu. Nikola Katić sinoć prema Sostvereu bio je igrač utakmice, na kraju je pronosao Larina po terenu. Čak 5000 km za tri utakmice preletjet će Bosna i Hercegovina, najviše od svih reprezentacija, 48. Ali i to treba napraviti zbog prolaza. Sklanjao je loptu s linije, čistio u 16-tercu, lomio protivnike i na kraju je pametno faulirao Larina, strelca izjednačujućeg pogotka za Kanadu. Da je i Vikir Ivanović, komentator Hrvatske televizije, rekao tako se to radi. On je Nikola Katić, stup obrane Bosne i Hercegovine, Sostvekla je dala ocjenu 8,3 i proglasila ga igračem utakmice sinoć. Ovo je bila prava Bosna i Hercegovina, svi su se borili za bodove, a izborili vrlo važan bod za nastavak natjecanja, što je, evo, dobra vijest. Vjerujem kako ste brojni gledali, možda neko i nije. Američki biskupi posvetili naciju Presvetom srcu Isusovu, čiji je blagdan bio jučer, a danas je Presveto srce Marijino. Na uočnicu Presvetog srca Isusova američki katolički biskupi su posvetili Sjedinjene Američke Države Presvetom srcu Isusovu. Ovaj povijesni čin dogodio se u četvrtak 11. lipnja 2026. u Orlandu na Floridi u sklopu proslave 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj duhovni događaj obuhvatio je niz aktivnosti. U satima prije mise biskupi su zaključili svoj skup razmišljanjima koja su se usredotočila na značenje pobožnosti Presvetom srcu Isusovu u suvremenom životu. Svečana misa i posveta održana je tijekom proljetnog plenarnog zasjedanja Američke biskupske konferencije u SCCB. Ne okupljamo se da slavimo sebe, nego da posvetimo i podijelimo i povjerimo cijelu našu američku naciju Presvetom srcu Isusovu, Isusa Krista, rekao je nadbiskup William Mallory iz Baltimora u svojoj propovjedi. Duhovnu pripravu su vjernici imali kroz 250 sati klanjanja i 250 dijela milosrđa po župama diljem Amerike. Evo, to je jedna ovako dobra vijest. I toliko što se tiče ovog uvoda. Vaš domaćin Josip Ivić, pridružit će mi se i Branko Šarić. Dobro nam došli, ostanite u Skupreški. Muzika.

0: zraje opa.
1: Možda je u pravu žera i crvena jabuka. Teško je na radiju zaraditi veliki novac, a oni koji ostaju uz njega cijeli život imaju to što se zove ljubav.

A na radiju i to Kupreškom, evo nam seta servisnih informacija prvog jutros. Uvjeti za vožnju jutro su povoljniji, promet se odvija po suhom kolniku s glavnom dobru vidljivost. Mjestimice ima slabije magle koja ne utiče bitnije na odvijanje cestovnog prometa. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, to se uvijek preporuča. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste za vrijeme radova. Na A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, potom Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, aktualni su radovi pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim prometnicama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode radove na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrežnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova. Neizmjenično ih propuštaju. U tijeku su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj prometnici, ali će biti zatvoreno skretanje s magistrale prema naselju Ribičevljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila će alternativno prometovati Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa će promet ići usporeno jednim prometnim trakom. Radi se na asfaltiranju, danas na Svetog Antu, od 7 do 18 sati će biti promet obustavljen na regionalnoj prometnici Čajdraž vojske lokalitet. Putnička vozila će lokalnim putem preko naselja Konjevići, a teretna regionalnom cestom Zenica-Vjetrenica-Vitez. Na graničnim prijelazima jutros putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Što nam pak kažu meteorolozi? Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla i niska naoblaka. Tijekom dana može se očekivati malo kiše ponegdje, vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera oslabit će dakle i zatoplit će danas. Temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, najviša dnevna kretat će se evo ga 23 do 25 u Kupresu, na jugu do 30 stupnjeva. Eto, to je to što se tiče servisnog bloka. Ovo je Kupreški, idemo dalje.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje, u najavi vijesti izdvajamo blagdan je svetoga Ante, omiljenoga hrvatskog sveca. Sutra u mostarskom naselju Cim, Čorbijada. Svjetsko prvenstvo 2026. Zmajevi krenuli remijem s domaćinom Kanadom. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Blagdan je svetog Antuna Ante Padovanskog, omiljenoga hercegovačkog sveca. U Hercegovini se blagdan obilježava svetim misama, blagoslovom djece i procesijama. Najveća proslava blagdana svetoga Ante održava se na Humcu u Ljubuškom. Također, sveti Ante slavi se u širokobriješkim selima Uzarići i Ljubotići, Mostarskom Cimu te Šujci i Busovači. Sveti Antun, kršteno ime Fernando del Boes, rođen je u Lisabonu, u Portugalu. Pridružio se reguli svetog Augustina, no ubrzo, pošto je zaređen za svećenika, prelazi u manju braću. Ovim se želio posvetiti širenju vjere među narodima Afrike, ipak najveći uspjeh imao je propovjedajući u Francuskoj i Italiji i obraćajući heretike. Bio je prvi član svoga reda koji je svoju braću učio teologiji. Umro je u Padovi, a kanoniziran je, dakle, proglašen svetin nakon samo 11 mjeseci. Sveti Antun časti se i kao zaštitnik propovjednika, siromaha, budućih majki, putnika, ribara, mornara, starijih ljudi, žetvi, konja, izgubljenih stvari, pošte, brodoloma, gladovanja, Portugala i vjere u presveti sakrament. Mostarsko naselje Cim ove će nedjelje ponovno postati mjesto okupljanja ljubitelja dobre hrane, druženja i natjecateljskog duha. Na igralištu osnovne škole Cim bit će održana druga čorbijada Cim Mostar, manifestacija koja nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja ponovno okuplja zaljubljenike u tradicionalnu kuhinju. Posjetitelje očekuje večer ispunjena gastronomskim specijalitetima, glazbom, tombolom i natjecanjem više od 20 ekipa koje će se boriti za titulu autora najbolje čorbe. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Torontu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu 2026. odigrala 1-1 s domaćinom Kanadom. Nakon 25. lipnja 2014. i pobjede nad Iranom 3-1 u Brazilu, reprezentacija BiH sinoć se vratila na veliku scenu i ponovno zaigrala na svjetskom prvenstvu. Povratak je bio uspješan jer BiH u svojoj ukupno četvrtoj utakmici na svjetskim prvenstvima odigrala je 1-1 s domaćinom svjetskog prvenstva. Sjedinjene Države nisu mogle poželjiti bolji početak svjetskog prvenstva nakon što su u Los Angelesu pobjedile Paragvaj 4-1 u susretu skupine D. Sjedinjene Države tako su se pridružile Meksiku, koji je također startao pobjedom, dok je treći suorganizator Kanada ušla u turnir remijem. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, po kotlinama i uz riječne tokove moguća magla ili niski oblaci. Jutarnje temperature između 7 i 12, u Hercegovini do 16, najviše dnevne od 23 do 30 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti, uredila i čitala Ines Vučina.

0: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz, Kupreški radio. A protekla 24 sata prošla su bez zametanja javnog reda mira, kriminalnih radnji zabilježenih nema u dnevniku događanja. Što se tiče prometa, prometnicom M16 preko Kupreške visoravni frekventno, kao i onom R415, jel? Stoga svejedno budite oprezni, gustoća prometa u ovim lipanjskim danima je veća nego inače, naročito kada se vozite ovom prometnicom M16. Toliko što se tiče informacija od dežurnih iz policijske postaje Kupres.
1: Prijatelju Eteru, Nebeski radio.

0: E da, jutarnji program Kupreškog radija, pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. U nastavku donosimo neke od priča koje sam izdvojio za jutros, točnije 4 informacije, pa krećem redom. Mostar želi jednodnevnim turistima naplatiti naknadu od 4 marke plus PDV, što ćete jednodnevno obići Mostar, Stari most i Stari grad. A evo o čemu se radi. Prijedlog odluke o naknadi za jednodnevne turističke posjete gradu Mostaru trebao se naći pred vijećnicima na 18. sjednici gradskog vijeća. No međutim, kako je došlo do razmimoilaženja između SDA i HDZ-a na dnevni red kojega je predložio Rahemić, a nije ga usvojilo vijeće, obrat na sjednici, pa sjednica nije održana. Ova točka bi mogla biti na dnevnom redu sjednice koja je za 19. lipnja najavljena i sazvao je Goran Bošnjak. Riječ je o odluci kojom se predviđa plaćanje 4 marke plus PDV za dolazak jednodnevnih turista i boravak u Mostaru, dakle osobe koje u grad dolaze bez noćenja. Iako se namjera obrazlaže opterećenjem komunalne i turističke infrastrukture, Hercegovci u Mostaru kažu da je to niz pravnih, poreznih i drugih nejasnoća. Uz to nejasno je zašto to, jer Mostar ima svježe iskustvo sa Mostar Pass karticom, projektom koji je najavljivan kao veliki turistički iskorak, a završio je kao teški fijasko. Odluka o naknadi za jednodnevne turističke posjete Mostaru je vrlo jednostavna ideja s obzirom na to da smo neke prihode izgubili u gradu. Smatrao sam da se mora napraviti jedna odluka u kontekstu velikog broja turista i da pokušamo proračun grada spasiti koliko se da spašavati, rekao je na raspravi o dnevnom redu gradonačelnik Kordić. Dodao je kako je bio spreman tu odluku i podržati ako bi bila spreman je bio i podržati, odnosno njegova je, ali i povući ako bi to bio razlog zbog neslaganja među vijećnicima. A očito nije to razlog, jer je razlog prije svega predizborna kampanja i zna se koliki su ulozi SDA i HDZ-a i svih drugih. Majka tvrdi da je ChatGPT skrivio smrt njezine kćeri. Tužila je tvrtku OpenAI. OpenAI ponovo na sudu, ovaj puta zbog tragičnog slučaja samoubojstva 24-godišnje djevojke čija majka u tužbi tvrdi da su za smrt njezine kćerke krivi čak ChatGPT i sigurnosni propisi u tvrtki OpenAI. Spor oko uloge čata u smrti korisnice otvara pitanje o sigurnosnim mjerama umjetne inteligencije. Sudski dokumenti koje je predlagao portal CEBNET pokazuju da je 24-godišnja Alisa Karije 1. srpnja 2025. pisala ChatGPT-u da je doživjela mentalni slom. Ne znam li sigurno da budem sama večeras, napisala je chatbotu. Chat je odgovorio s dva savjeta: ostani i nastavi razgovarati sa mnom, ili samo ostani i plači, dok sam ja ovdje s tobom, bio je jedan od odgovora. Također joj je umjetna inteligencija savjetovala da kontaktira i kriznu liniju, no međutim ona je sljedeći dan izvršila ono najgore, ubila se, prenosi dnevnik HR. Njezina majka, Christine Carrier, podnijela je tužbu protiv tvrtke OpenAI pred sudom okruga San Francisco. Prema tužbi, odluke sustava ChatGPT-a doprinijele su odluci njezine kćeri da izvrši samoubojstvo. U podnesku su snimke razgovora sa umjetnom inteligencijom. Budimo iskreni, umjetna inteligencija je nudila njoj kriznu pomoć i kao opciju i nudila joj brojeve telefona koje je djevojka trebala poslati, no međutim to se nije dogodilo. Nisam sad baš siguran da je tu majka u pravu, ali sud američki bi trebao do kraja godine reći pravorijek na tu temu. Govorio sam o Svetom Antiju Rastičevu i spomenuću i Zvirnjaču i Bugojno, ali i Šujicu. Mnoštvo vjernika je sinoć bilo u Šujici u pohodu hodočašćenja svecu cijeloga svijeta Svetom Anti. Zaštitnik je ono Šujice. I ove godine na svetoj misi u Očnici, Svetom Anti Padovanskom u Šujici, okupilo se mnoštvo vjernika. Misno slavlje je predslavio fra Mario Knezović, gvardijan i župnik Franjevačke crkve i samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru. U svojoj propovjedi posebno je pozvao vjernike da paze na ovo zemaljska iskušenja, među kojima je psovka koja polako uništava srce, ali i kladionica koja se uvukla u svakodnevicu brojnih vjernika. Naši su životi u Božjim rukama, a ne u ruletima, brojkama, šiframa, u lažima, u đavolskim obmanama koje se tako nude, kazao je fra Mario između ostalog. A trebalo je otići pa vidjeti što je rekao. Dragi moji kršćani, kao što putnik kad ide sa sobom nosi štap da se pomogne u životu, da se osloni na njemu, počine, tako se vi oslonite na križ Isusov i spasitelja Krista. Mi kršćani smo hodočasnici s križem do slave Božje na nebesima, rekao je fra Mario Knezović i dodao: hoćemo li? Hoćemo. Tko hoće, hoće, molimo za obraćenje, ko neće, ne mora. I četvrta tema, postavljanje kamere ispred kuće ili u zgradi. Možete li vi baš postaviti kameru gdje vi hoćete? I može li kamera biti usmjerena kamo vi hoćete? Na vašem prostoru, u vašem stanu ili u vašem dvorištu ako imate obiteljsku kuću i niste baš u svemu vi gospodari i ne možete baš kameru postaviti kako biste htjeli. Obvezno je na vidnom mjestu istaknut obavijest o vršenju videonadzora i kontakt putem kojeg se mogu dobiti pojedinosti o videonadzoru. Dakle, dužni ste u tom slučaju navesti da je vaš objekat sniman i navesti broj telefona ako nešto sa tog snimka treba, ne da vas ljudi mogu kontaktirati. Zbog sigurnosti raznih vrsta kriminala, pogotovo krađa te ubijanja automobila, sve više građana postavlja video nadzor ispred svojih privatnih kuća. No Agencija za zaštitu osobnih podataka imala je više prijava susjeda jer su nadzorne kamere snimale privatni posjed ili susjedovu spavaću sobu. Ne samo prostor ispred kuće, onog koje je postavio kako bi zakonom trebalo biti regulirano, niko nema pravo snimati susjeda, niti prostor ispred njegove kuće. Narušavanje nečije privatnosti nije samo ružno i nepristojno, nego je i nezakonito. U posljednje vrijeme ideje o postavljanju video nadzora imaju i stanari stambenih zgrada. Tako se redakciji Faktora javio čitatelj, ime i prezime su poznati redakciji, koji tvrdi da se iza njegove zgrade u Sarajevu okupljaju narkomani i tamo konzumiraju drogu. Zbog toga on ima ideju da se ispred zgrade postavi video nadzor. S obzirom na to da ima namjeru postaviti kameru iza zgrade gdje se okupljaju ovisnici, u tom dijelu su samo zelene površine i drveće, tad bi kamera snimala samo njih. Dakle, to mjesto gdje se oni sastaju. Ovo je zanimljivo znati i dobro. Dakle, ako mislite kupovati kamere, pripazite malo ima li susjed nešto protiv toga, jer doista ne može se kamera staviti i uperiti baš gdje vi hoćete.
1: Vikend akcija u Shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko-carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama, 13.95, Karlovačko Limenka Sixpack 7.25. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.
2: Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Alba S i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Ođak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović i Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laik, obitelj i život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Više dobre glazbe.

i grube, pa smo se razišli, karakovadica. Vrime je na nama iskušalo zube, život nas je uvijek ka figure mica. Al se ipak digod uželimo lica, matere i oca, vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom.

Djetinjstva nikad se ne gube, iznova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrijeme dube, gori moka žiža na lanterni srca. Sputao nas život jače od kadene, svakog onu pregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju skruše.

A na valu Kupreškog radija drugi set servisnih informacija za ovu subotu 13. lipnja. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni. Promet se odvija po suhom kolniku uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle i sumaglice koja ne utiče bitnije na cestovni promet. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična pretjecanja, to je preporuka. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju za to vrijeme dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, potom Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj prometnici M5 granični prijelaz Izačić Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini na Izmjenično. U tijeku su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj dionici, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne prometnice prema naselju Orljani. Na magistralnoj dionici Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjabor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog radova na asfaltiranju, danas 13. lipnja na Svetog Antu od 7 do 18 sati radit će se, odnosno bit će obustavljen promet na regionalnoj cesti Čajdraž, ovnak lokalitet vojske. Putnička vozila mogu ići lokalno preko Vojnića, a teretna regionalnom Zenica, Vjedrenica, Vitez. Na graničnim prijelazima jutros putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, a temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac 8 stupnjeva, Ivan Sedlo, Sarajevo, Srebrenica 11, Banja Luka, Doboj 14, Livno, Sanski most i Tuzla 15, Predor 16, Trebinje 19, Gradačac i Mostar 20 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku tijekom dana, bit će više oblaka ponegdje na sjeveru i može biti malo kiše, drugdje ne, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura od 23 do 28 na jugu Hercegovini do 30 stupnjeva. Toliko što se tiče ovog servisnog bloka, ostanite i dalje uz Kupreški, u 9 sati nas čeka Fonbox.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.
2: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Prade.

Pa svima želimo dobrodošlicu, kako i svaki dan, i evo prilike kako biti sa nama. Dakle, 034-274-866 je broj za izravne pozive, a pisat nam sve vrste poruka možete na 063-740-577. Dakle, to su načini kako se stiže do nas, a jutro se potrudio jedan Josip Turalija Klipić svom prijatelju, Dragi Lediću, koji danas ima rođendan, Drago Ledić Lepi, poželjeti sve najbolje za rođendan, a pjesma neka rođendanska, evo i koja.

Dakle, 034274866, to je broj za vaše pozive. Poruke svih vrsta na 063740577. Vi već pišete nama pomalo poruke, tako treba. A evo jedne od onih koje ste napisali. Dakle, Marija Zdenko Nikšić, pozdrav iz Rame, stoji u ovoj poruci. A mislim da po rasporedu neće ići ta, nego ćemo poslušati kako je poželjela naša Darija, najprije Duška i njegovu pjesmu Samo reci da. Riječ je o Dušku Kulišu, naravno.

A na Valu Kupreškog idemo dalje kroz phone box 0342744866, to je broj za vaše pozive. Poruke nam pišite na 063740577, svih vrsta poruke možemo, a i preko Messengera, a jednu s Messengera čitam. Pozdrav, može pjesma Rastanak, Jozo Vučić, hvala. A po rasporedu idemo dalje.

0: Putovala sam. On se uvijek vraća u domu svom. Imamo nekog na liniji. Dobro jutro i vama. Evo ga. Sad ćemo taj poziv primiti. Dobro jutro.
1: Hvala, nisi Marija.
0: Ajmo, Fabijan Uskopaljski.
1: Svim antama, sretan imendan i normalna pjesma, pravi Hrvat nikada ne plaći. Hajmo.
0: Živjeli, Bog.

0: E, dakle, 034274866, to je broj za pozive, pa nam sada zvoni, pa ćemo primiti još jedan, jel tako? I poželjet vama dobro jutro i sretan Sveti Ante. Otkud je poziv?
1: Dobro jutro.
0: Evo, nama mamena. Pa sad smo malo u Donjem Vakufu. Najprije bilo je užitak gledat nogomet sinoć, dobri su bili reprezentativci BiH. Bila je to utakmica gdje je moglo, nedostajalo je snage na kraju, mislim da su Vasilji i onaj momak Katić spasili nas i bod, ali ako se bude igralo bolje, bit će. Kako ste vi to proveli, proživjeli?
1: Pa fino, bilo bi dobro da je bio još jedan gol, ali i ovo izjednačenje je dobro, ajde, opet nije.
0: Mogli smo gore proći, ali dobro, mislim, najbolje je u nogometu što smo svi junaci.
1: Jeste, važno je učestvovati.
0: Treba, ma treba igrat, čovječe, trebaš ti napraviti rezultat. Ajmo čut koju ćemo pjesmu.
1: Giovannina Miro Ungar.
0: O, Miro Ungar, stari Miro Ungar. Prijatelj Tereze i Kesovije, a nekad i muž, jel, svašta je tu bilo, ljubavi.
1: Jeste.
0: Da. Kako si rekao da se pjesma zove?
1: Giovannina.
0: Giovannina, aha. Giovannina. Dobro, hvala ti lijepa, pozdrav ti, živ bio.
1: Hvala također.
0: Ajmo čut što ste još napisali. Ja sam spomenuo brojeve 034274866 pozivi, poruke 063740577. Jutro, sretan imendan mom tati Anti i bratiću Antoniju i svima koji slave Zoran Begić među svojima. Hvala, Ružica.
2: Ima jedan čovjek tvrđi nego stina, ime mu je Ante,

Evo nas na kraju Fonboxa, što znači da nam slijede sve poruke, a mislim da je ostalo još četiri, još nismo ispunili ni sve od ranije. Pozdrav, svako vam dobro, sretan imendan našem prijatelju Anti Urleti iz Uskoplja, od srca žele Ankica iz Oka, hvala i može pjesma Imendan je tvoj. Jutro, može li pjesma Ne silazi sa čardaka, pa ćemo Nedžada Salkovića, pjesma se zove Ne klepeći na nulama, malo ste promašili. Pozdrav za Kupreški i Uskoplje, sretan imendan svim mantama sa pjesmom Sveti Mantune, hvala. Pozdrav, može dalje, Kriva sudbina, Anđelka Baburić, i to ćemo slušat. I toliko što se tiče ovog Fonboxa, znači šta je duga i ovo što je novo pročitano. Odsvirat ćemo u 10 kratke vijesti, od 11 sati smo u Rastićevu. Valentin Vukoja, fra Valentin Vukoja će predstaviti misno slavlje uz domaćina velečasnog Jadranka i druge svećenike, dakle zaštitnik i patron župe Rastićevo, Sveti Ante. Hodočaste mu kupršaci ovih dana i onda će malo predahnuti, već od 18. hodočastiti šestdnevnicu Svetom Ivi Krstitelju u Otinovce. Branko Šarić i Josip Ivić je ekipa koja je ove subote sa vama. Sada ćemo rasporediti pozicije. Jedan ostaje ovdje, jedan odlazi u Rastićevo. Sutra prijenos Svete mise u običajnom terminu. Zajedno smo u programu Uživo u ponedjeljak nakon jutarnje kronike. Ostanite i dalje uz nas.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje u najavi vijesti izvajamo od crkva slavi omiljenog sveca. Zašto Sveti Ante u ruci drži ljiljane? Trump u američkom napadu ubijen šef venecuelske bande Trende Aragua. Dubaj je osvojio naslov prvaka ABA lige. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Na blagdan Svetog Antuna Padovanskog, poznatijeg i kao Svetog Ante, vjernici diljem svijeta u crkvi

Sveti Ante ostao je jedan od najomiljenijih svetaca. U Hercegovini se Sveti Ante posebno svečano slavi na Humcu kod Ljubuškog, jednom od najpoznatijih hercegovačkih svetišta posvećenih ovom svecu. Uz Humac, štovanje Svetog Ante je običan u Mostarskom Cimu te u Širokobriješkim selima, Uzarići i Ljubotići, gdje vjernici blagdan tradicionalno obilježavaju molitvom, misnim slavljima i pučkom pobožnošću. Američki predsjednik Donald Trump u petak je kazao kako su američke snage izvele napad u kojem je ubijen Hector Rutherford Guerrero Flores, čelnik venezuelske zatvorske bande Tren del Agua. Prema mojim uputama, Južno zapovjedništvo Sjedinjenih Država je zadalo brzi smrtonosan udarac kako bi uspješno eliminiralo Ninja Guerrera, zloglasnog vođu Tren del Agua, jednog od najkrvoločnijih terorističkih organizacija na planetu, kazao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social kasno u petak, prenosi HINA. Trump nije precizirao gdje se točno napad odvio. Košarkaši Dubaija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata svladali su u gostima u Beogradu srbijanski Partizan s 83-81 te s 3-1 u finalnoj seriji i osvojili naslov prvaka ABA lige za sezonu 2025-26. Dubaji je u prva dva meča na svom terenu dobio 99-93 i 86-81, dok je Partizan, koji je branio naslov prvaka, dobio samo treću utakmicu finala na svom terenu sa 84-70. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku tijekom dana. Uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera, najviše dnevne temperature između 23 i 30 Celzijevi stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Ines Vučina.

Agencija Wild iz Tomislavgrada prodaje kuću i dva samostojeća objekta kao i građevinsko zemljište u Zvirnjači, Latinluk, općina Kupres. Kuća je prizemnica pravokutnog oblika, izgrađena 2018. godine, dimenzija 10 puta 11,5 metara, površine 115 metara kvadratnih, sa natkrivenom terasom površine 25 metara kvadratnih. Zemljište je ukupne površine 30.632 kvadratna metra, te sa izgrađenim stambenim objektima čini jedinstvenu cjelinu. Zainteresirani kupci svoje ponude mogu dostaviti na mail agencije putem mobitela ili osobno dolaskom u ured. Agencija se nalazi na adresi Trg doktora Franje Tuđmana 36 Tomislavgrad, mobitel 00387634691 73, e-mail adresa simunovicdragan58@gmail.com. Cijelu galeriju kao i detaljnije informacije možete pronaći na web portalu kupreskiradio.com.

obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Alba S i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Ođak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović iz Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje. Kupreški radio.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje uživanje.

0: Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.
1: Pavić deo objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Sve i još više. Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.
1: A na valu tog istog regionalnog medija na hrvatskom jeziku, jedna informacija koja će vam biti koristi, već se pokušali i postavljali pitanja. Hoće li biti izravnog prijenosa iz Rastičeva i ono što možemo reći trebalo bi, ako ne bude tehničkih problema. Ovo je sad već zvuk koji nam dolazi od tamo, dakle svečana sveta misa na sam patron svetog Antuna je iz Rastičeva i ove godine u 11 sati je predslavi fra Valentin Vukoja. Uz koncelebraciju domaćeg župnika, domaćina velečasnog Jadranka Kurta, našeg fra Andrije Jozića sa Suhog polja i drugih svećenika. Jutro su 9 sati, služena je sveta misa u Rastičevu, dakle bolesnička, a od srijede od 18 sati pa četvrtak i petak imali smo mise u Očince ili Trodnevnicu u Rastičevu, hodočastili su kuprešaci i po najprije toplom danu, 24 stupnja, potom kiša, jučer bura, ali evo, na neki način sve je prošlo odlično. Evo, nadam se kako će ovaj prijenos i uspjeti. U 11 sati uključujemo se izravno u Rastičevom.

Pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Dvije minute nas dijele od 11 sati. U 11 sati planiramo izravno se uključiti u prijenos Svetog misnog slavlja iz Župe Rastičevo. Župa Rastičevo sada je pod upravom Župe Svete obitelji u Kupresu i to je župa koja je nedavno obilježila 100. obljetnicu. Ovo su sada trenuci kada čujemo zvona i kada čujemo kako obavljaju se posljednje pripreme vezane za početak ovog misnog slavlja. Nekoliko stanovnika živi na području te župe, ali crkva Svetog Antuna je napravljena početkom 20. stoljeća tamo kada je Kupres doživio ekspanziju, odnosno širenje, a priča počinje iz mjesta gdje su prastari temelji, a to su naši Otinovci, pa potom Suho polje i iz Suhog polja crkva se premješta najprije kao drvena montažna u Rastičevo. Nakon toga vrijedni župljani župe Rastičevo sagradili su crkvu koja je stradala i u Drugom svjetskom ratu, nakon toga ponovno obnovljena i u Domovinskom ratu opet uništena, pa ponovno obnovljena. Fara Valentin Vuh, koja će predstaviti ovo misno slavlje uz koncelebraciju i drugih svećenika. Svaki trenutak očekujemo i početak misnog slavlja.

kako sam već ranije rekao, u Rastičevu smo bili i hodočastili i proteklih dana, tri dana svete mise uočnice. Posebno je lijepo bilo sinoć na misi gdje je bio veliki broj djece koja su blagoslovljena, a svetomisno slavlje je predslavio Don Anto Ledić,

0: Sledi za pokojnog Vjekoslava i Dragu Lozić, a Don Marko za pokojnu Stanu Jaman i Martu Raštegorac. Svetu misu predvodit će fra Valentin Vukoja.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našeg Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.
2: I s Duhom Tvojim.
1: Draga braća i sestre, najprije iskren i srdačan pozdrav. Neki ti liturgičari kažu da je kriv

Sve što je god prošlo kroz našu ljudsku narav, da bi bila plaća kraljevstvu nebeskom, može stati u savršeno pokajanje. I ako ti to Bog, dragi, zagovorom svetog Ante Padovanskog dade, mi možemo, dakle, bez muke, bez nevolje, bez progonstva, bez žrtve velike, doći tamo koji onaj razbojnik desni na križu. Jer svrha je Gospod. Pa ako nema pokajanja, jer pazite, šta je ljepota u pokajanju? Ja uvijek volim to spominjati. Pokajan čovjek je nov čovjek. To uopće više nije stari čovjek. Pokajan čovjek je ponizan čovjek. Neš ti vidi nikak čovjeka koji se pokaja da se on digao glavu ili nema toga. Pokajan čovjek je skroman čovjek. Ne treba mu puno. Pokajan čovjek je veseo čovjek. Ima radost u sebi. Pokajan čovjek je nepotkupljiv čovjek. Ne moraš ti sad reći, daj ti pa ajm to napravi. Nemo prijatelju, jesam prije, ali od danas ne. Pokajan čovjek je jak čovjek, on se ne boji ni bolesti, ni smrti. Od koga, pred kim da strepim? Koga da se bojim kad mi je Bog oprostio? Bože moj, ima li išta lipše kad ti Bog oprosti? Molim te. Molim te. Šta će ti, da, kaj, Bože, daj mi kilo zlata, daj mi kilo dragog kamena, daj mi ton ovoga, daj mi mladost, daj mi dug život. Daj mi, Bože, mudrost, kako veli Salomon, da proniknem šta je milo tvome srcu. Daj mi, Gospode, da ono što otvara vrata neba, što je, šta ćeš ti čovjeku pokajanu kad njemu i malo dovoljno, kad je njemu i bole zdravlje i siromaštvo, bogatstvo, i kad je njemu starost, mladost, sve je njemu kad se čovjek pokaje. Bože moj, pokajmo se. Nije to samo jedna prazna riječ. I pogledajte, kad čovjek je pokajan, svi mu se radujemo.

u pokajana čovjeka možeš zatražiti savjet. Pokajan čovjek je trijezan čovjek, smiren čovjek, čitav čovjek. Mi smo napola ljudi, dok god se ne pokajemo, napola. Dok god u nama živi i vrluda krv naša ljudska i naši nagoni, naše strasti, i naše želje i naše uje koje progone nas na svim razinama. Pokajan čovjek je raspet čovjek. I pokajan čovjek je pričest selu, kući i društvu. Pokajan čovjek je Krist među nama. Da završim. Zato kajmo se. Ne da ja tamo iz onog pjevanja Smrt Smajlage ili ne znam gdje se već tamo skrije ona. Kajte se, bo ne znaš ni kad će zora rana naći svakog od nas kud za vas da greje se. Kajte se. Pa evo, neka nam Gospod Bog oprosti naše grijehe. Neka nam dade čisto srce. Neka nam dade smiren duh. Neka nam dade ljepotu uma, postojanja nutarnjega. Da me sve veseli, da me oslobodi svake zle volje. To ćemo moliti u ovoj svetoj misnoj žrtvi. Pokajan čovjek je izmiren čovjek. Sa svima. Ne samo sa bratom, sa sestrom, sa susjedom, rodbinom, prijateljima, radnim kolegama. Kad se izmiriš s Bogom, sa svima si u miru. Pa evo, ako od srca ja to, eto, ako vi nećete to, molite za me da to Bog meni tatne. Kogod od vas to neće, ja ću to jezikom sa zemlje polizat. Šta će mi drugo? Sveti Antune Padovanče. Sveće neba i zemlje, podaj mi to i svakom ovdje od nas, pa će biti radost i mira i veselja i pjesme i cike i bit će života. Pokajan čovjek ne boji se novoga života, svoga vlastitoga i svojih bližnjih. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braću, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

0: Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, tvojim darom sveti je Ante, tvome narodu znamenit propovjednik i zagovornik u potrebama. Daj da njegovom pomoći kršćanski živimo i u svim iskušenjima osjećamo tvoju očinsku ruku, po gospodinu našem Isusu Hristu, sinu tvome, koji s tobom i s duhom svetim živiš i kraljuješ Bog po sve vijeke vjekova.
1: Čitanje knjige mudrosti. Pomolih se i razbor dobih, zavapih i primih duha mudrosti. Zavoljih je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstva u usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređivati ni s draguljima, jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli, a s njome su mi došli sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojno. I svemu sam se tom radovao, jer mudrost sve donosi. Još nisam znao da je ona roditeljka svega toga. I ono što naučih bez primisli, to bez zavisti predajem. Bogatstva njezina ne skrivam. Ona je neiscrpljiva riznica ljudima i koji se njome služe, postaju prijatelji Božji, preporučeni darovima njezine nauke. Riječ gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima. Braćo, svakom je od nas dana milost po mjeri dara Kristova. On i dade jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje tijela Kristova, dok svi ne postanemo savršeni, do mjeri uzrasta punine Kristove, da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar. Nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi, nego istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u njega, koji je glava Krist. Riječ Gospodnja.

Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju. U ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi. Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjedne s desne Bogu. Oni pak odoše i propovjedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim znakovima.

0: Draga braćo i sestre, danas na svetkovinu svetoga Ante Antuna Padovanca dozvolite samo nekoliko misli. Kad ti sve misli iz glave pobjegnu, jedan je lijepo pitao ljude, kaže, znate li vi, djeco i djecu, kako otkucava sat? Djeca su odmah rekla, tik tak, tik tak. A onda je pitao, znate li kako otkucava smrt? Niko nije znao. Niko nije znao. I rekao je, sad ću vam reći, sat otkucava tik tak, a smrt kad tad, kad tad. Braćo, godina je 800. smrti našeg oca Franje. Nemojte nikad ne zaboraviti da na ruci nosite smrtni sat. Nikad. Čovjek koji ne zna da će umrijeti, loš je čovjek. Ohol, bahat, gramziv, mitljiv, kupljiv, tvrd. Kad je došao jedan mlađi monah, starije, i pita ga šta je meni činit da ja postanem tako koji ti, a on njemu odgovorio s dvije riječi. Sine moje, razmakni se. Nama je danas potrebno široki ljudi. Nama treba širok čovjek. Da kroz anj može proći najprije ono što treba proći Gospod. Lip je čovjek koji je toliko širok da kroz anj Bog dragi prolazi. I pa makar to bilo ono najuže gdje se mi sve sretnemo, faljen Isus, može proći kroz ame. A pogledajte, nema ništa gore ko uzak, tisan čovjek. Njegov koje kad je čovjek širok i put do kuće naše je širok i dvorište je naše široko i ulice su naše asfaltirane i svak ima gdje posudit, svak se ima nekom obratit. Tisan čovjek ne može ni sam kroz se proći. Razmaknite se ljudi, da Bog Gospod prođe, da narod prođe. Kakva je to političar kroz koja ne može ništa osim njega samoga proći? Šta će meni iko? Kakav sam ja otac ako samo moja dica kroz me mogu proći? Ili majka, sve jedno. Nama treba ljudi. Gledajte kakve sve mase prolaze kroz jednog sveca, svetog Antu. Narodi kroz anj prolaze i toliko godina prolaze. Što smo mi ljudi tisni? Pa neću spominjati, ružno mi je spominjati kako je ružno ako čovjek jedan stane. Pa ja volim spomenuti, nek moje stoji, nek se moje ne dira, nek moje i tako dalje da to... Ne mrvim u sitnice. Braćo, samo velikim ljudima, zapamtite, ulice, mjesta, gradovi nose imena oni ljudi kroz koje je mogao drugi neko proći. Nek te pamte, a ne da te se nekad site. Nek te stalno pamte. I nema čovjeka kroz koje je prolazio drugi čovjek, da to nije svet čovjek. Kroz anj proće i uzimati, kaže, kroz anj će prolaziti i pašu nalaziti. Koliki su prošli, koliko se Bog razmaknuo u sinu svome. Da su nema kakva stoka, oprostite, nije prošla kroz Boga. i nije priče stavila na usta svoja. Kakvi sve grijesi nisu zaprljali njegovo prečisto ime, dušu i srce. A gledaj kako se raširio. Neću da je moj hrvatski narod uzak. Ima dovoljno mjesta i kruha i ruha da možemo svi proći u ljepše, u bolje, u istinitije, u pravednije. Ima dovoljno. Šta znači, kad sjetite se samo, kad se jadnik okrene k sebi, kad zatvori se, skupi se, tisan postane. A kako su ljudi, majke naše? I dakle, sjetimo se samo da Bog nikada one koji su otvorili dušu svoju, srce svoje, ime svoje, koji su se rastvorili. Zašto? Zašto je sveti Ante naš današnji svečar? Zašto nam je mio i drag? Ima jedna priča, ajde, dakle, zgodna, istinita. Neki su je prenijeli i u drugim, ali dakle, to se dogodilo u Albaniji. Ja sam bio dok je moja sestra bila dole službovala kao časna u Albaniji. Pa mi oni dole lokalno stanovništvo pripovijedalo razne zgode. Kako je prije za Envera Hodže, za sveto pismo, ako ima sveto pismo, mogao dobiti 10 do 20 godina logora. Čitava kuća, čitava obitelj. Dakle, djed, baba, ćaća, mater. I ako ima punoljetne djece. Svi. Nema ono ti si krivi, ideš ti. Svi idu. Pa sjetimo se samo nedavno, ovi naši svećenici za mene znaju, kad je bio, onaj, bio i u Međugorju, dolazi onaj kardinal Simone, čini mi se da preziva Ernesto Simone, tako nešto slično, ako sam dobro rekao. Dakle, 28 godina bio je svećenik na robiji, u raznim rudnicima, pa ga Papa Franjo kreirao kardinalu. Samo zato što je bio svećenik. A opet se Bog pobrinuo za da bude svjetiljka u toj rudarskoj jami. Bog od njega napravio onaj, da kažem, lampu garabitnjaču. Treba neko i u njima biti snaga i utjeha. I kako se Bog, dragi, brine. I kaže da je u jednoj kući katoličkoj sedmero dice, otac i majka, i neko je prijavio da imaju Bibliju. Neko javio kako, kud, kamo, dijete, od rodbine, prijatelja, uglavnom, ta sekuritas, dok je ćaća bio na poslu nekakvome, majka, ručak, djeca po školi, otišla u školu, sirotinska, ono, u škole, i oni poslali nekoliko džipova da donesu tu Bibliju i da je pretraže kuću. I mater, videći njih, ovako koja sad, prikopolja, kako iđu auta, dva, tri, ono, prašina se diže, imala je točno dvi minute, spremajući ručak da sakrije tu Bibliju. Oni su letili u kuću i rekli, daj, nema, kaže, nema Biblije. Kako nema, mi znamo da ima. Nemoj da ti rušimo kuću, da ti obijamo zidove, da ti privrćemo štalu, daj odmah da ne moraš se mučiti. Kaže ona, vi privrćite, pa ako nađete, nosite. Ali sumnjam da ćete naći. Oni su sve privrnuli, sve živo privrnuli, izokrenuli. Sat vremena, sat i po njih, desetak, je okrećalo, kuckalo, čekićom, lupalo, po zidu, po podu, podizalo, tražilo, uštali, sjeno razbacivalo, dakle, pomicali tamo tarabe, nema šta nisu radili. I onda kad su završili, ljudi, to vas je neko na mene zloban, a ne. I jave i odu oni. Kaže, nemoj slučajno, možda je krivo, ali evo. Nenadano su došli i tako otišli. Vraća se muž, javili mu da su otišli po Bibliju. Strepi čovjek za sedmerodice. Ma lako je meni za mene, za sedmerodice. Vraća se kući, vidi žena, izlazi iz pritkuće, ono popravlja mete, slaže, ono uspravlja što su srušili, nosi, ono, dakle, kaže on njoj, Pa kako je, kaže, nisu je našli. Pa di je bila, pitao nju, kad ne bi je nikad našli. Dok su oni išli, ona je pekući kruv u tijesto je zamotala i u pekaru ubacila. I pekla se dok su je tražili. Razizala kruh unutra sveto pismo. To je kruh svetog Ante. Nije kruh svetog Ante, evo ti 100 kuna, evo ti 100 maraka. Kruh svetog Ante je pečen Bogu nama. Mi smo to tijesto. Šta će ti život ako u tebi nije Bog ispečen? Zašto je sveti Ante znao sveto pismo na pamet? Peko ga u sebi. Šta je Bog mogao u njemu naći kad je smrt ga rasporila osim samog sebe? Osim samog sebe. Braćo, šta će Bog u meni naći? Crve, crve, crve. Badava kuće, badava zemlja, badava znanje, badava imanje, crv do crva. A kako je dobar čovjek kad u njemu nađemo Boga? Nemoj stavite Boga u duše djece svoje. Sve drugo što stavimo u crva će se i vrijeme će pojest. I vrijeme će izbrisat i spomen na to. Ali se spomen na pravednika i na onoga ko Boga voli i ljubi nikad ne briše. Zapisat ću ime tvoje nad svakim imenom. Šta će meni ime zapisano na grobu? Hoću da mi je zapisano u nebu, u kraljevstvu nebeskom. Zato, braćo, sve što činite na zemlji, dok ste na zemlji, a malo ste na zemlji, kad tad vam je poći? Kad tad? Lud, manit od nas misli ja ću ostat, nećeš sine moj. I kraće ćeš biti nego što misliš. Dok nosimo ovom zemljom, ovo malo tijela, kako hoćete nazovite, nemoj da se ne ideš na pričest. U onoj hosti, komadiću kruha pred kojim je magarica klekla, jer onaj tamo nije vjerovao kad je sveti Ante ovako ko ja ove njegove moći. Kad je iznio iz crkve presveto, kad je ona na prednje noge pala. Priznajući da je presveti to. Tako neka bude u nama, Gospod. Idite na pričest, ne daj dan gospodnji ni za što na svijetu. Ni za što na svijetu. To je dan u koji moramo do vijeka ući. 6 dana, bolje reći, Bog je stvarao svijet, a 7. je počinuo. Ili, bolje je reći, 1. dana stvaranja, Bog je stvorio, kaže, neka bude svjetlost i bi svjetlo. I 1. dana, 8. je uskrsnuće Gospoda Boga. Još i jedan dan od tih 7 to je 8. dan stvaranja, a to je vječni život naš. I Bog je stvorio, završio stvaranje, ne 7. nego 8. dana. I dovršio sve ovo što treba u sinu svome. Jer je trebao on to dovršiti, djelo našeg otkupljenja i spasenja. Zato nemojte preskakat 8. dan. Kaže, 8. dana ukaže se opet gospodin učenicima. To je 7. naš, ali je to je ponovo dan svjetla. Ja svjetlo dođo na ovaj svijet da svaki koji ne vidi da progleda. Ali kaže, ni ljudi nisu volili svjetlost jer im djela bijahu zla, veli sveti Ivan. Svjetlost je došla na ovaj svijet i obasjala. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka. Sunce će nas prevariti i ostaviti. I mjesec i zvijezda. Bog nikada. Bog nikada. I završava jednu rečenicu. Kad su jednoga, opet ću, ja volim reći monaha, pita ga ovaj mlađi. Kaže njemu, jel ti Bogu zahvaljuješ što tebe Bog ljubi? A ovaj stariji odgovara, ne, ja mu na tom još nikad nisam zahvalio. veli stariji. Pa pita ga mlađi, pa kako to, na čemu mu onda zahvaljuješ? Kaže, ja njemu ne zahvaljujem što me ljubi, ali mu zahvaljujem što me ne može prestat ljubit. Braćo, Bog nas ne more prestat ljubit. Pa ljubite se i vi. Ivan će reći, braćo, ljubite se, jer Bog je ljubav. Nema toga na svijetu što je teže. Zlata, srebra, imanja, znanja, kuća, stanja, što je teže od sjene ljudske. Nema toga. Ništa nije teže od sjene ljudske. Prolazi i život, prolazi i sjena. A Bog ostaje do vijeka. Ali do vijeka. I oni koji se nađu u milosrđu njegova, to smo mi kršćani. Pa zato, Sveti Antun koji je 36 godina 1231. ispustio svoju dušu i otišao u kraljevstvo nebesko u malo, kaže, u malom si bio vjeran. Kaže, duljina godina ne čini starost časnom, niti se ona mjeri brojem godina, nego krepostan život. To su sjedine ljudske. Pa evo, zato si, Antune, Padovanče, Ante, naš dragi, dospio tamo gdje je Bogu svaka slava, čast i hvala po sve vijeke vjekova. Vjerujem u jednoga Boga. Stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga gospodina Isusa Krista, jedinoroga Sina Božijega, jedinog Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i tjelovio se po duhu svetom od Marije djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilaton mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po svetome pismu i uzašao na nebo sjedi s desne ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u duha svetoga, gospodina i životvorca, koji izlazi od oca i sina, koji se s ocem i sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Spomenano svetoga Ante, crkva Kristova zahvaljuje Bogu koji nam je u tom franjevačkom redovniku svecu svega svijeta podario moćnog zagovornika u životu. Zaufano vjerom da će i nas danas po zagovoru svetoga Ante uslišati, iznesimo mu svoje molitve zajedno govoreći, pogledaj nas gospodine i usliši, pogledaj nas gospodine i usliši.
1: Crkvi svojoj, raširenom po svem svijetu, darovao si Duha Svetoga. Vodi je njegovom mudrošću da uvijek osluškuje tvoju riječ i životom je vrši, molimo te.
2: Pogledaj nas, gospodine, i usliši.
1: Pastirima crkve, predvođenima papom našim lavom, povjerio si službu naučavanja. Pomozi im da se proročkom hrabrošću zalažu za tvoju istinu, molimo te.
2: Pogledaj nas, gospodine, i usliši.
1: Mnogi muškarci i žene koji su prihvatili redovnički poziv, pozvani su na evanđeosko savršenstvo. Potiči ih da se poput svetog Antuna trajno posvećuju tebi. Molimo te.
2: Pogledaj nas, gospodine, i usliši.
1: Sve izgubljene koji su odlutali od tebe, ti zoveš natrag. Podari im srca po zagovoru svetog Antuna, otvorena daru milosnog opraštanja sebi i drugima, molimo te.
2: Pogledaj nas, gospodine, i usliši.
1: Nas si u ovoj zajednici okupio oko stola svoje riječi i Kristova tijela. Udijeli nam milost neprestanog obraćanja da bismo mogli rasti na putu vjere, molimo te.
2: Pogledaj nas, gospodine, i usliši.
1: Našu braću i sestre, s kojima nas je vezala ista vjera, pozvao si na vječni život, oprosti im grijehe po svojem prevelikom milosrđu i primi ih u svoje krilo, molimo te.
2: Pogledaj nas, Gospodine, i usliši.
0: Ove i sve naše molitve usliši po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, koji s tobom i s Duhom Svetim živiš i kraljuješ Bog po sve vijeke vjekova.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, slavimo anđeoska nebeska otajstva. Neka nam Duh Sveti obasja svjetlom vjere kojim je prosvjetlo i blaženog Antu da Tvoju slavu pronosi svijetom po Kristu gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca.
1: Imamo kod gospodina.
0: Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem gospodinu. Ti svoju crku veseliš blagdanom svetoga Ante Padovanskog, krijepiš je primjerom njegovog života, hraniš propovjedanjem i zagovorom štitiš. I stoga s mnoštvom anđela i sveti tebi pjevamo pohvalnu pjesmu.

0: U istinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo, nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Tomom i sveukupnim svećenstvom.
2: Spomeni se, gospodine, slugu svojih Mate, Anđe, Vjekoslava i Drage, Stane i Marte i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju privedi i svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Antom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetog, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Kad kažem čovjek ono tisan, znate li vi, da nek mi neko pokaže, ja bih volio vidjeti, nek mi neko pokaže bilo kakvu ljubav, ali bilo kakvu ljubav koja nije materijalna. Ljubav ako nije materijalna nema je. Uopće je nema. Ona je samo prazna emocija ako neće prijeći u djelo. Krist je postao sinom. Dakle, Bog je toliko nas ljubio da je postao materijalan. Ljudi moji, alo. I ne samo da nas je ljubio, nego do danas to čini. Nema ljubavi, ja mu želim dobro, odnene mu svako dobro, eto mu tamo, ja mu ne želim zla, nema tu ljubavi. Ljubav mora preći u djelo, mora u materijalno, vidljivo, pipljivo, mirišljivo, mora. Ljubav mora bar preći u riječ. Ne reći, pa ona zna ili on zna da ja njega ili nju volim. Ne, mora preći u riječ. Ja tebe stvarno volim. To Bog nama neprestano govori. Zato evo, znajući, nemojte se bojati pretvarati svoju ljubav u materijalno. Molim vas, nemojte se bojati. Samo će to ostati upamćeno. Samo ljubav pretvorena u materijalno si ti. I to sam ja. Nemoj skupljati, nemoj zgrćati, nemoj tajit, nemoj radovat se nečemu što će drugi možda tako ili ovako baciti lijevo ili desno. Dok si živ na zemlji, nek prolaze ljudi, pa makar će isprljati srce tvoje. Vidite kako je Bog dobar prema nama. kako je Bog dobar prema nama. I opet ćemo ga dirati i opet je učinio ono djelo koje je učinio prije 2000 godina. Evo, primjer sam vam dao, pa i vi činite tako. Molimo ga za to. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo uvijek slobodni od grijeha, sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Smiri je, molimo je, saberi jedno, kako je volja tvoja koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir, Gospodnji, bi uvijek sa svima vama. Prožite znak mira jedni drugima.

0: evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijeh svijeta, blagonima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš u potkrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će tijelo i krv Hristova sačuvali me za život.
1: Sveta priče zdjelit će se ovdje ispred oltara. Molim vas da pristupate u redu jedno po jedno u četiri reda.

0: Pomolimo se. Gospodine Bože naš, otajstva koja primismo, neka u nama hrane onu vjeru koja nam je predana po apostolskom propovjedanju i za koju se blaženi Ante svom dušom zalagao po Kristu gospodinu našemu.
1: Molim vas za nekoliko minuta strpljenja. Vjerujem da vas ove dane nije okupila samo puka tradicija, nego vaša osobna vjera. Na poseban način hvala.

0: Hvala ženama i curama koje su očistile crkvu i župnu kuću. Hvala vama koji ste donijeli cvijeće. Hvala malom i velikom župnom zboru, našim čitačima i ministrantima. Hvala obitelji Rajić, koja je svaku večer ugostila svećenike. Hvala Kupreškom radiju na prenošenju svete mise. Na poseban način hvala našim svećenicima, Frandri, Franikoli, Don Anti, Don Marku i Don Viti, a na poseban način hvala današnjem propovjedniku, Fra Valentinu. U dogovoru s našom nadbiskupijom, kada završimo i isplatimo oltar svete obitelji u Kupresu, selimo se ovdje u Rastičevo. Uz pomoć kupreških župljana i raščeljvana po cijelome svijetu i dobrih ljudi, uredit ćemo crkvu svetoga Ante, dvorište, župnu dvoranu i toalete u župnoj kući. U četvrtak započinje šestdnevnica svetom Ivi u Otinovcima. Svaku večer slavit ćemo svetu misu u 18 sati. Svima vama koji danas slavite imendan, neka je sretno i blagoslovljeno. Danas kada slavimo svetog Antu, posebna radost je za cijelu Kuprešku Visoravan, jer će u Torinu za đakona biti zaređen naš Miroslav Lovrić Salezijanac. Radujemo se s obitelji Lovrić, a Miroslavu neka je sretno i blagoslovljeno. Sada vas molim da se ne razilazite. Zaigrat ćemo kolo, zapjevati i razgovarati uz čašicu razgovora. Fra Andrija će u crkvi imati blagoslov nadbožnih predmeta, a sve vas i vaše obitelji neka prati i štiti zagovor svetog Ante Padovanskog.
1: Anđeo Gospodin navijestio Mariji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Evo službenice Gospodnje. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. I riješ tijelom postala. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Moli za nas, sveta Bogorodice. Pomolimo se. Milo svoju, molimo te, Gospodine, uliju duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća, te ni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Svi našim vjernim mrtvim pokoj vječni daruj, Gospodine. Počivali u miru. Gospodin s vama. Sve vas skupa blagoslovio, pratio, čuvao svemogući i trojedini Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Pođite u miru.

0: poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, polako privodimo kraju izravan prijenos. Slava i hvala Ocu, Sinu i Duhu Svetome, posebno Svetom Anti. Sve je ipak dobro prošlo. Dakle, bili smo uživo u Rastićevu. Kako ste čuli, župnika Jadranka, još će se malo ostati u dvorištu crkve. Valentin Vukoja, fra Valentin Vukoja je predstavio ovo misno slavlje uz naše velečasnog Jadranka i fra Andriju i druge svećenike koji su ovih dana bili na raspolaganju. Uvodne ove popodnevne sate želi vam programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija, svima koji nosite ime Svetog Ante, Antonija, Ante, neka vam je sretan imendan. Sve ovo su realizirali danas Branko Šarić u dvorištu i za oltarom, vanjskim oltarom crkve Svetog Ante u Rastićevu i u režiji Kupreškog radija. Vaš domaćin danas je bio Josip Ivić. Svako dobro i obilje Božijeg blagoslova.
1: Vikend akcija u shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupuse 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Štadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji Život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrh bosanski nadbiskup Josip Štadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ona u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječu branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome

0: možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja po naslovom Washington ovo Briselun oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatrene bosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Evo me, Isuse, pred tobom. Hvala ti što me u srcu odjekuje riječ tvoja. Ne boj se, ja sam s tobom. Hvala ti, Isuse, što me u srcu odjekuje riječ. Ti si moje ljubljeno dijete. Hvala ti što me odjekuje u srcu tvoja riječ. Ti si moj prijatelj. Hvala ti, Isuse, što me u srcu odjekuje riječ. Ako te i mati tvoja zaboravi, ja te zaboraviti neću. Hvala ti, Isuse, jer mi u srcu odjekuje obećanje. Ako budem preko vatre prolazio, neće me vatra opeći. Ako budem kroz vodu prolazio, neće me rijeke potopiti. Hvala ti, Isuse, što mi odjekuje riječ obećanja tvoga, da ćeš nas ljubiti u sve dane života vječnoga. Hvala ti, Isuse, što mi u srcu odjekuje riječ. Da me nikada nećeš napustiti, da ćeš me ti uvijek ljubiti, Isuse. Hvala ti što mogu, Isuse, biti sad ovdje pred tobom i otvoriti svoje srce. Otvaram ti, Isuse, vrata moga života i kažem ti, Isuse, dođi. Kao nikada do sada, Isuse, dođi. Dođi, Isuse. Oslanjam se na sva tvoja obećanja i sve to želim večeras iskusiti, Isuse. Želim, Isuse, večeras osjetiti što je prava ljubav, neprolazna ljubav, ljubav koja nikada ne napušta, ljubav koja ne ponižava, nego cijeni, ljubav koja ne vrijeđa, nego rane zacjeljuje. Želim, Isuse, večeras osjetiti ljubav koja će me podignuti, ohrabriti, ozdraviti, Isuse. Evo me, Isuse, pred tobom.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Duhovne minute. Čini se nekad kad promatramo koja je uloga bila apostola kada je prva crkva eksplozivno nastala i bez masovnih medija i društvenih mreža raširila se i postala najuticajnija vjera, odnosno religija na svijetu, kako je to njima pošlo za rukom u to vrijeme? I je li to bila samo uloga apostola? Ili možda taj apostolat pripada i nama? Osjećamo li potrebu ili odgovornost za ono što je rekao Isus svojim apostolima kada ih je poslao u svijet, pobrojao njih 12, što da urade, kako i na koji način da djeluju, a posebno sa rečenicom besplatno ste primili, besplatno dajte. Jesmo li svi zaduženi za apostolat? Koliko smo zapravo spremni prepoznati ovu Isusovu poruku? Ili pak u jednom od čitanja iz Starog Zavjeta poruku: ako budete uz mene, bit ćete narod moj, služit ćete mi do vijeka, na orlovim krilima sam vas nosio, gdje govori Jahve Izraelcima. To povjerenje u onog koji nas šalje da navještamo njegovu riječ i u našim srcima čini se kao da je ponestalo. Stoga zajedno potražimo odgovor. Dobrodošli u još jednu emisiju Duhovne minute koju nam uređuje naš suradnik Frandrija Jozić, i potražimo svoju zadaću u povijesti spasenja.

Laži 20. stoljeća. Čovjek je sastavni dio gospodarskog procesa. Smije se činiti sve što se tehnički može učiniti. Uz pomoć novca možeš imati sve pa i sreću. Vrijeme je novac, mirovanje je nazadovanje. U novinama je sadržano mišljenje javnosti, a televizija govori istinu. Dragi čovječe, sve je bilo stavljeno u tvoje ruke, povjeren ti je sav život. Mogao si biti vrtlar u raju, u kojem nepatvoreno cvijeće za tebe besplatno cvate. Ali ti si od svojih ruku načinio goleme hvataljke i svoje noge pretvorio u gusjenice bagira, želeći sebi u čas podići spomenik od željeza i betona. I sada sjediš tu, priklješten, mrtav između tisuću mrtvih stvari, zagušen u luksuzu i komforu, očajan tražiš tabletu za život. Svaki napad na život u prirodi bio je napad na tebe.

Čitanje iz knjige Izlaska. U one dane Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj. Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima i kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Od sada pak budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete biti predraga svojina mimo sve narode, ta moje sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevsko svećensko, narod svet, riječ gospodnja.

0: Čitanje iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i obhrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Onda dozva dvanaestoricu svojih učenika i dada im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski koji ga izda. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši im. K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovjedajte, približilo se kraljestvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Riječ Gospodnja.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

kad Isus ugleda mnoštvo. Isus vidi, Isus gleda, Isus promatra. O tome nam govore evanđelja. Način viđenja, gledanja, promatranja očigledno je duboko prodirao u čovjeka. U svome viđenju i gledanju Isus se naginje k njima i susreće ih. On je jačao njihovo životno pouzdanje, oduševljavao njihovu životnu nadu i darivao im novu životnu kvalitetu. To iskustvo oni su davali dalje. Kad Isus ugleda mnoštvo, čim Isus vidi, ljudi su tada u njegovom pogledu. On zamjećuje sve što njih pokreće. Čim Isus vidi, otvaraju se srca ljudi i oni mu pokazuju što ih pritišće, što ih boli i što ih muči. Oni mu pružaju svoj napušteni i prljavi život. Ono što Isus vidi kod čovjeka, to ga pokreće, to ga mijenja. Mijenja njegov životni osjećaj. Tu se kaže, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim. Budući da je Isus čovjek kao ni jedan drugi, on se u ovoj priči punoj bola uživljava i dopušta da i njega zahvati bol. Dakle, ono što Isus vidi kod čovjeka, to ga pokreće, mijenja ga, mijenja njegov životni osjećaj. Tu se kaže, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim. Budući da je Isus čovjek kao ni jedan drugi, on se u ovoj priči punoj bola uživljava i dopušta da i njega zahvati bol. Ali ne ostaje na tome. Samilost. Žaliti za nekim. Za njega znači tako postupati da on ljudima omogućava drugačiji život za čovjeka. Stoga se okreće ovim ljudima da se kod njega osjećaju zaštićeni, da nađu mir, da nađu zavičaj. Stoga ih oslobađa od svake moći i vlasti koji su zatrpali njihove izvore života. Stoga se zalaže prije svega za njihovu cjelovitu životnu snagu, da ove ljude ispuni životnom hrabrošću i da ozdrave. Isus aktivira svu svoju snagu i daje da zasvijetli temeljna tajna, da zasvijetli Bog, Bog ljubitelj života. Ovdje u evanđelju Isus poziva čovjeka da uđe u njegovu sveobuhvatnu egzistenciju. Dvanaestorica nemaju darove liječenja sami sebe. Isus aktivira i umnaža u njima te darove. Dakle, Isus nas poziva da živimo na taj način. Prvi korak tome znači da učimo gledati. Dakle, učiti samoga sebe, ljude, život i uopće svijet obuhvatiti pogledom. Ne izbjegavati stvarnost, makar ona bila beznadna. K tome također pripada da Isusu dopustimo da nas gleda, da nas vidi, da nas promatra. A drugi korak, da se izložimo oslobađajućoj i ozdraviteljskoj Isusovoj snazi koja nas treba ispuniti. Mi smo često puta umorni i iscrpljeni kao ovce bez pastira. Često smo bolesni, gubavi. Upućeni smo na Isusa i njegovu terapeutsku snagu. Ta nas Isusova snaga konkretno sustiže u njegovoj riječi i upravo u slavlju svete mise. Takav život pokazuje učinak, jer život koji se mijenja potreban u životu drugih ljudi, u svijetu i uopće u životu. Dakle, Isus vidi, Isus gleda, Isus promatra. Prepustimo se njegovu pogledu da tako nađemo život. Za nas i za sav svijet u kojem svaki i svaka ima svoje mjesto i vlastiti poziv. Amen.

u potrazi za istinom, razlučiti što je naša zadaća, to nam je bio pokušaj kroz minute koje su iza nas. Vjerujem kako smo u njemu uspjeli, kako su riječi našeg urednika današnje emisije Fra Andrije Jozića došle do našeg srca upravo da donesu to svjetlo razlučenja i snagu vjere. To vam želimo u tjednu koji je pred nama. Neka obilje Božjeg blagoslova bude tu, uz nas, u svakom trenutku. To vam želi programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija, zajedno sa urednikom današnje emisije Duhovne minute Fra Andrijom Jozićem. Ostanite i dalje vjerni našim frekvencijama. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana. Svako vam dobro.

0: Vikend akcija u shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.
1: Agencija Wild iz Tomislavgrada prodaje kuću i dva samostojeća objekta kao i građevinsko zemljište u Zvirnjači, Latinluk, općina Kupres. Kuća je prizemnica pravokutnog oblika, izgrađena 2018. godine, dimenzija 10 x 11,5 metara, površine 115 metara kvadratnih, sa natkrivenom terasom površine

0: površine 25 metara kvadratnih. Zemljišta je ukupne površine 30.632 kvadratna metra, te sa izgrađenim stambenim objektima čini jedinstvenu cjelinu. Zainteresirani kupci svoje ponude mogu dostaviti na mail agencije putem mobitela ili osobno dolaskom u ured. Agencija se nalazi na adresi Trg doktora Franje Tuđmana 36 Tomislavgrad, mobitel 00387634691173 i mail adresa simunovicdragan58@gmail.com. Cijelu galeriju kao i detaljnije informacije možete pronaći na web portalu kupreškiradio.com. Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.
1: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Vikend akcija u Shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.
1: Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Alba S i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Ođak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović i Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koja je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laik obitelji život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije, na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Stadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrh bosanski nadbiskup Josip Stadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ono u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječju branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja pod naslovom Washington ovo Briselu oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatrene Bosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.
2: Pozdrav svim dragim slušateljima. Na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko Medak, Branko, mir vam i dobro.
3: Jedna od posljednjih skladbi koju sam napravio na stih jednog dobrog prijatelja Kemala Mujčića nosi naziv Sonet za tamburu. I skladajući taj sonet, sjeta smo se onih lijepih vremena kad smo imali turneje po Srijemu, Banatu, Bačkoj, po našoj lijepoj Posavini.

kako će ti prići, loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik, kako će ti prići, koji je sve dao, označena karta, prokazan i zao, ti si moja mala,

kako će ti prići. Loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti prići, koji je sve dan, označena karta, roka za

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Mi smo uz vas. Kupreški radio.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: tebe sam tražio.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog i do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sne torbe i koferi, na kućna posteljina, kućni tekstil, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Što ti je?
1: Odluta sam.
2: Kupreški radio, drugi program.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Alba S i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Odžak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović i Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.

0: Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.
1: Radio Kupres.
2: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
1: Kupreški radio.
3: Program Kupreškog radija.
2: Program ste Kupreškog radija.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike obitelji život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Vikend akcija u Shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš Shopping centar Pavić Livno.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhobosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju u hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Štadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrhbosanski nadbiskup Josip Štadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ona u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječu branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrhbosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja pod naslovom Washington ovo Briselu oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatrene Bosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Evo me, Isuse, pred tobom. Hvala ti što me u srcu odjekuje riječ tvoja. Ne boj se. Ja sam s tobom. Hvala ti, Isuse, što me u srcu odjekuje riječ. Ti si moje ljubljeno dijete. Hvala ti što me odjekuje u srcu tvoja riječ. Ti si moj prijatelj. Hvala ti, Isuse, što mi u srcu odjekuje riječ. Ako te i mati tvoja zaboravi, ja te zaboraviti neću. Hvala ti, Isuse, jer mi u srcu odjekuje obećanje. Ako budem preko vatre prolazio, neće me vatra opeći. Ako budem kroz vodu prolazio, neće me rijeke potopiti. Hvala ti, Isuse, što mi odjekuje riječ obećanja tvoga, da ćeš nas ljubiti u sve dane života vječnoga. Hvala ti, Isuse, što mi u srcu odjekuje riječ. Da me nikada nećeš napustiti, da ćeš me ti uvijek ljubiti, Isuse. Hvala ti što mogu, Isuse, biti sad ovdje pred tobom i otvoriti svoje srce. Otvaram ti, Isuse, vrata moga života i kažem ti, Isuse, dođi. Kao nikada do sada, Isuse, dođi. Dođi, Isuse. Oslanjam se na sva tvoja obećanja i sve to želim večeras iskusiti, Isuse. Želim, Isuse, večeras osjetiti što je prava ljubav, neprolazna ljubav, ljubav koja nikada ne napušta, ljubav koja ne ponižava, nego cijeni. Ljubav koja ne vrijeđa, nego rane zacjeljuje. Želim, Isuse, večeras osjetiti ljubav koja će me podignuti, ohrabriti, ozdraviti, Isuse. Evo me, Isuse, pred tobom.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Duhovne minute. Čini se nekad kad promatramo koja je uloga bila apostola kada je prva crkva eksplozivno nastala i bez masovnih medija i društvenih mreža raširila se i postala najuticajnija vjera, odnosno religija na svijetu, kako je to njima pošlo za rukom u to vrijeme? I je li to bila samo uloga apostola? Ili možda taj apostolat pripada i nama? Osjećamo li potrebu ili odgovornost za ono što je rekao Isus svojim apostolima kada ih je poslao u svijet, pobrojao njih 12, što da urade, kako i na koji način da djeluju, a posebno sa rečenicom besplatno ste primili, besplatno dajte. Jesmo li svi zaduženi za apostolat? Koliko smo zapravo spremni prepoznati ovu Isusovu poruku? Ili pak u jednom od čitanja iz Starog Zavjeta poruku: ako budete uzame, bit ćete narod moj, služit ćete mi do vijeka, na orlovim krilima sam vas nosio, gdje govori Jahve Izraelcima. To povjerenje u onog koji nas šalje da navještamo njegovu riječ i u našim srcima čini se kao da je ponestalo. Stoga zajedno potražimo odgovor. Dobrodošli u još jednu emisiju Duhovne minute koju nam uređuje naš suradnik Frandrija Jozić, i potražimo svoju zadaću u povijesti spasenja.

Laži 20. stoljeća. Čovjek je sastavni dio gospodarskog procesa. Smije se činiti sve što se tehnički može učiniti. Uz pomoć novca možeš imati sve pa i sreću. Vrijeme je novac, mirovanje je nazadovanje. U novinama je sadržano mišljenje javnosti, a televizija govori istinu. Dragi čovječe, sve je bilo stavljeno u tvoje ruke, povjeren ti je sav život. Mogao si biti vrtlar u raju, u kojem nepatvoreno cvijeće za tebe besplatno cvate. Ali ti si od svojih ruku načinio goleme hvataljke i svoje noge pretvorio u gusjenice bagira, želeći sebi u čas podići spomenik od željeza i betona. I sada sjediš tu, priklješten, mrtav između tisuću mrtvih stvari, zagušen u luksuzu i komforu, očajan tražiš tabletu za život. Svaki napad na život u prirodi bio je napad na tebe.

Čitanje iz knjige Izlaska. U one dane Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: Ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj. Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima i kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Od sada pak budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete biti predraga svojina mimo sve narode, ta moje sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevsko svećensko, narod svet, riječ gospodnja.

0: Čitanje iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i obhrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Onda dozva dvanaestoricu svojih učenika i dada im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski koji ga izda. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši im. K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovjedajte, približilo se kraljestvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Riječ Gospodnja.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

kad Isus ugleda mnoštvo. Isus vidi, Isus gleda, Isus promatra. O tome nam govore evanđelja. Način viđenja, gledanja, promatranja očigledno je duboko prodirao u čovjeka. U svome viđenju i gledanju Isus se naginje k njima i susreće ih. On je jačao njihovo životno pouzdanje, oduševljavao njihovu životnu nadu i darivao im novu životnu kvalitetu. To iskustvo oni su davali dalje. Kad Isus ugleda mnoštvo. Čim Isus vidi, ljudi su tada u njegovom pogledu. On zamjećuje sve što njih pokreće. Čim Isus vidi, otvaraju se srca ljudi i oni mu pokazuju što ih pritišće, što ih boli i što ih muči. Oni mu pružaju svoj napušteni i prljavi život. Ono što Isus vidi kod čovjeka, to ga pokreće, to ga mijenja. Mijenja njegov životni osjećaj. Tu se kaže, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim. Budući da je Isus čovjek, čovjek kao ni jedan drugi, on se u ovoj priči punoj bola uživljava i dopušta da i njega zahvati bol. Dakle, ono što Isus vidi kod čovjeka, to ga pokreće, mijenja ga, mijenja njegov životni osjećaj. Tu se kaže, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim. Budući da je Isus čovjek, čovjek kao ni jedan drugi, on se u ovoj priči punoj bola uživljava i dopušta da i njega zahvati bol. Ali ne ostaje na tome. Samilost. Žaliti za nekim. Za njega znači tako postupati da on ljudima omogućava drugačiji život za čovjeka. Stoga se okreće ovim ljudima, da se kod njega osjećaju zaštićeni, da nađu mir, da nađu zavičaj. Stoga ih oslobađa od svake moći i vlasti koji su zatrpali njihove izvore života. Stoga se zalaže prije svega za njihovu cjelovitu životnu snagu, da ove ljude ispuni životnom hrabrošću i da ozdrave. Isus aktivira svu svoju snagu i daje da zasvijetli temeljna tajna, da zasvijetli Bog, Bog ljubitelj života. Ovdje u evanđelju Isus poziva čovjeka da uđe u njegovu sveobuhvatnu egzistenciju. Dvanaestorica nemaju darove liječenja sami sebe. Isus aktivira i umnaža u njima te darove. Dakle, Isus nas poziva da živimo na taj način. Prvi korak tome znači da učimo gledati. Dakle, učiti samoga sebe, ljude, život i uopće svijet obuhvatiti pogledom. Ne izbjegavati stvarnost, makar ona bila beznadna. K tome također pripada da Isusu dopustimo da nas gleda, da nas vidi, da nas promatra. A drugi korak, da se izložimo oslobađajućoj i ozdraviteljskoj Isusovoj snazi koja nas treba ispuniti. Mi smo često puta umorni i iscrpljeni kao ovce bez pastira. Često smo bolesni, gubavi. Upućeni smo na Isusa i njegovu terapeutsku snagu. Ta nas Isusova snaga konkretno sustiže u njegovoj riječi i upravo u slavlju svete mise. Takav život pokazuje učinak, jer život koji se mijenja, potreban u životu drugih ljudi, u svijetu i uopće u životu. Dakle, Isus vidi, Isus gleda, Isus promatra. Prepustimo se njegovu pogledu da tako nađemo život. Za nas i za sav svijet u kojem svaki i svaka ima svoje mjesto i vlastiti poziv. Amen.

U potrazi za istinom, razlučiti što je naša zadaća, to nam je bio pokušaj kroz minute koje su iza nas. Vjerujem kako smo u njemu uspjeli, kako su riječi našeg urednika današnje emisije Fra Andrije Jozića došle do našeg srca, upravo da donesu to svjetlo razlučenja i snagu vjere. To vam želimo u tjednu koji je pred nama. Neka obilje Božjeg blagoslova bude tu, uz nas, u svakom trenutku. To vam želi programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija, zajedno sa urednikom današnje emisije Duhovne minute Fra Andrijom Jozićem. Ostanite i dalje vjerni našim frekvencijama. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana. Svako vam dobro.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale koja je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laik, obitelj i život BKB i H, doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.